0: Der fikk vi høre Røde Sandens Dal med Paleomas.
1: Da skal vi spille for Barbro. Gunnar Wiklund, vi skal gå hand i hand.
0: Då kommer den här. Varsågod.